0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.